0: Ljubljana.
1: Ali viš da je bio Trevičik, jedan najvećih genija svojega časa i je nenihno razvijao nove izume u kuri svoje dežele. 30 let prej je izdelao prvo parno lokomotivo na svetu.
2: Več u reviji Histori i na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Čist, frišen komad na bestu.
4: Grgo mi je ime, Šipek mi je prezime, tako da ono spoj imena je kao Grgo Grše.
3: Tole je Frišen Duo na bestu.

0: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
2: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si. Stop event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja,

0: In Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Stop event Picasso, tvoja stupnica u svijet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
0: Best FM. Novice.
2: Vlada je po srečanju premijera Janeza Janše, finančnega ministra Andreja Širclja in predsednika fiskalnega sveta Davorina Kračuna napovedala rebalans proračuna. Podrobnosti pogovorov ne razkrivajo. Ključni izziv ostaja primanjkljaj, ki bi brez ukrepov lahko presegal dovoljeno mejo 3% BDP-ja. Novogoriški policisti so ob koncu tedna ustavili skupino 11 motoristov, ki so po regionalnih cestah vozili s prelepljenimi registrskimi tablicami. Kot so sporočili iz policije, so nekateri vozili tudi čez neprekinjeno črto in objestno. Osmim voznikom so izdali plačilne naloge. Globa za zakrito tablico pa znaša 200 evrov. Elon Musk je po rekordnem nastopu SpaceX-a na borzi postal prvi bilijonar na svetu. Delnice vesoljskega podjetja so ob začetku trgovanja močno zrasle, vrednost SpaceX-a pa je še dodatno povečalo satelitsko omrežje Starlink. Kot poroča Bloomberg, Musk ostaja daleč najbogatejši človek na svetu, a strokovnjaki opozarjajo, da je njegovo bogatstvo vezano predvsem na vrednost delnic in se lahko ob padcu trgov hitro zmanjša.
3: Vreme. Sončni vzhod za dobro jutro, pred nama je jasen sončen dan, tudi temperature je spet prijetne, tja do 29, zvečer pa se bo pooblačilo, pričakujemo lahko kakšno ploho.
0: Promet.
3: Zastoj že na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici in pa pozor, zaprta sta izvoz Šentil in počivališče Šentil na Štajerski avtocesti iz smeri Avstrije proti Mariboru zaradi del. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, srečno in varno na vaši poti.
4: Končno pomlad.
5: Kavica in jutrani sonček.
6: Paša, ne.
5: To je tvoja best, Nadja Kovačevič. Dobro jutro.
3: Dobro jutro zgodnim in pa lahko noč tem, ki se ravno odpravljate v toplo, mehko poslo. Tole Best FM, 6 in 2 minutki imamo, sončni vzhod na poti v službo. Jaz imam rada taka jutra, bolj na izi. Veš, da je pred tabo en lep dan, na vse to pa vsaj pondelkni. En prijeten torek, dragi moji, pa da mal požene motorje. Deva Kanček pojačat radio, ker tole je Saša Matič, Sviraj rode. Dobro jutro.

0: Dan Matić je bil tole, 13 imamo čez 6 zjutraj. Dobro jutro, Nadja sem z vami. Kako gre kje na naših cestah?
1: Promet.
0: Nekaj jutranjih zastojev v tem trenutku in sicer na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici, pa na Ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana jug oziroma Škofljica proti uvozu Ljubljana center. In pa zaprta sta izvoz Šentilj in počivališče Šentilj na Štajerski avtocesti iz smeri Avstrije proti Mariboru zaradi del. Imamo še eno policijsko kontrolo. To ste najdel v Gorišnici pri domačiji smer Ptuj. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če bi karkoli dodali, nič 51 806 806. Srečno pot pa, radio na glas.

0: Upam, da se ne braneš enega šabana ob sončnem vzhodu, ker se vedno radi podružimo. 051-806-806 je naša telefonska. Povej, kje si, kam si namenjen, kaj delaš oziroma kaj si želiš slišati za lepše jutro. Najde sem tvoja družba na Vestu od 6 do 10, pa se dejmo malo podružiti.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. A si ti vedno tisti, ki ima zadnjo besedo?
2: A tudi tebe porjantli utišajo z...
3: Ej, stari, ti bi mogel na radiju delati.
4: Ja, sem res, sam res, res.
3: Te porjal se.
1: Potem je čas, da preveriš, če imajo prav. Best FM išče nov radijski glas. Pošli prijavo na audicija@bestfm.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
5: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
5: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
7: Zgolj z kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Nuči in Audi TT, dobro jutro, gremo na ceste, pa gremo v nebo.
1: Vreme.
0: Sončen torek je pred nami, vroče bo, upam, da se niste preveč oblekali, uživite, popite dosti tekočine, pa malce posončite.
1: Promet.
0: Jutranji zastoji v tem trenutku na Štajerski avtocesti od Lukovice pa na Dolinki od Grosuplja, oboje proti Ljubljanski obvoznici, pa na Ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana jug Škofljica proti uvozu Ljubljana center. Srečno pot!
2: Končno pomlad!
3: Kavica in jutranji sonček.
4: Paša, ne?
3: To je tvoja best, Nadja Kovačevič. Dobro jutro!
0: Dobro jutro, minutka čez pol sedmo zjutraj, skupaj na poti v službo in skupaj v prvi jutranjih zastojih. Vem, nikoli ni fajn začeti v gužvi dneva, zato smo tukaj mi, da ti ta čas delamo družbo. In en SMS je že preletel na 051-806-806. Dobro jutro, evo v službo grem, a lahko 1004 rane od Džele Ramovič. Ja, njo je vedno lepo slišati. Dobro jutro, želim vsem, tole pa je Džela na besto, uživajte.

0: nostalgija. Nostalgične pesmi, vedno v srcu, vedno v duši.
1: Tile voli disco, disco, a jako noš umadi.
2: A si ti?

Tanja Savič, dobro jutro, 19 pa bo 7 zjutraj. Večina vas je trenutno na poti v službo, eni ste že pridni, javila pa sta se mi tudi Leskovčanin in Nišlija z SMS-om. Dobro jutro in lep pozdrav, gremo v službo, pa bi za hitrejše bojenje slišali.

0: Ja, očitno malo jačemo ritme, da zaživskemo en prijeten štart dneva, tole je Best FM, dejmo pojačati.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Stopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.

0: Cargla zamenja.
1: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglas.si.
2: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš.

0: Er številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
1: Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. Centerzlata.com.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
8: Best FM. Novice.
9: Dobro jutro, želim Darjo Štravstisu. Od polnoči tankamo dražje. Liter dizla je dražji za dobre 3 cente, kar pri 50-litrskem tanku goriva pomeni euro in pol več. Cena bencina ostaja nespremenjena, ali zato, ker je vlada znižala trošarine. Nekoliko dražje je tudi kurilno olje. Vlada je obenem podaljšala regulacijo cen goriv za pol leta, hkrati pa trgovcem občutno zvišala najvišje dovoljene marže. Nove cene bodo veljale do prihodnega ponedeljka. Na konec tedna bo Slovenijo zajel prvi letošnji vročinski val, zagotovo pa ne bo tako vroče, kot je v teh dneh Indice. V Denhiju je tako vroče, da se asfalt segreje na temperature primerljive s pečico. Temperature zraka presegajo 43 stopinj na asfaltu in drugih površinah so s termalnimi kamerami izmerili tudi do 64 stopinj. Mnogi imajo težave s spanjem, nekateri pa pravijo, da pred vročino ne morejo pobegniti niti v svojih domovih. Strokovnjaki opozarjajo, da bodo takšni vročinski valovi zaradi podnebnih sprememb vse pogostejši.
10: Vreme.
11: No, pri nas ne bo tako vroče, bo pa sonček cel dan, temperature že počasti rastejo in dosegle bodo 29, že proti večeru pa se bo začelo oblačiti in pade lahko tudi kakšna ploha.
12: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
13: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
12: Kazino.si.
13: Varno, zabavno in vedno pri roki.
12: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
10: Promet.
11: Jutranji zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa na Ljubljanski obvoznici od Rudnika proti Centru, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Logatcem in Ljubljano na posameznih odsekih, pa na cestah Mengeš-Trzin-Ljubljana in pa Dol Šentjakob. Srečno pot!
14: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
15: Končno pomlad.
16: Kavica
17: in jutrani sonček.
18: Paša, ne?
19: To je tvoja best, Nadja Kovačevič. Dobro jutro.
11: 16. juni, dobro jutro, želim vsem, iz dneva v dan bliže koncu šole in uradnem začetku poletja. Fajn se bomo imeli to poletje, pravijo, da ne bo tok dežval, spet bomo velik pil, jedel, užival. Konc koncu je to tisto, kar šteje. Ne, tale tork mine z dobro musko, dobrimi sodelovci, če pa počas pogledava, koliko je ura, ja, odbila je 7. jutro.

0: Enkrat sem uspela spoznati Boba Korelja. Moram reči, da kakor zgleda nedostopen, bom rekla, je tako prijeten človek. Pa kakor mogoče ni to stil muske od oseb, vseh tip ima talent, ne? Treba vse te rime in besedne igre ubesediti. Boba Korelja je bil tole, dobro jutro, Nadja sem z vami in gremo za Molan.
1: Promet.
0: Nekaj jutrnjih zastojev, kar stalnica na naših cestah in sicer na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici od Rudnika proti centru, na dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Logatcem in Ljubljano na posameznih odsekih, pa na cestah Mengeš-Trzin Ljubljana in pa dol Šentjakob. Radarji kontrole še spijo, midva pa s polnim gasom v nov delovni dan. Srečno pot!

Ime Đulović, 17.07. zjutraj, dobro jutro, moje ime je Nadja, kličeo me Nadja, po želji. Ja sam tista kad ti dela družba v prvi jutranji kavici. Pa se dajmo malo podružat, dobila sam en SMS od Nikole, pravi takole: dobro jutro, za pridne, ki že delamo eno uro v hali pri Vidmu, bi imeli glasbeno željo Kalinka od 3 leta. Pozdrav vam v studiju in sodelovcema Nejcu in Roku od Nikole. Hvala vam, najboljši ste.

0: Frile in Kalinka, v kratkem v najino družbo, prijeten torek, ostanite z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ej, a si želiš delati na radiju?
1: Best FM išče nove radijske voditelje. Pošli nam svojo prijavo še danes na audicija@bestfm.si. Mogoče prav tebe kmalu slišimo na radiju Best FM.
3: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. Sprijatelj.

0: 20.00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
5: Če ima vaš kuža boljšo frizuro kot vi, je bil najbrž v pasjem salonu Lola. Pasji salon Lola na Selanovem trgu 5 v Šentvidu in na Facebooku, Instagramu ter TikToku.
6: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
7: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
8: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
9: Favoriti za naslov. Skriti aduti. Največji zvezdniki. Vse reprezentance. Vsa prizorišča. Najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
10: V Novi Jani so uničujoče nevihte ovoto vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
11: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
3: Sama. Best muska. Party muska, hrišna muska in narodna muska.

0: Prepust se best ritmom, best muzike.
1: Oh, kako je že toplo.
2: To je to.
3: Pomlad na Best FM.
0: Pa regrat v solat.

0: Ana Nikolić, dobro jutro.
1: Vreme.
0: Pred nama je en prijeten, jasen in sončen dan, temperature bodo merile okoli 29, bližje k pa bomo petku, više bodo temperature, pričakujemo lahko prvi vročinski val tega poletja.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkri vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet. Jutranji zastoji že na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Ljubljanski obvoznici od Malenc proti centru, pa od Zadobrove proti Novim Jaršam, pa na Primorski avtocesti med Vržniko in Ljubljano na posameznih odsekih, občasno pred Postojno proti Kopru, pa na cestah Mengeštrzin Ljubljana, Dol Šentjakob in pa na Štajerski avtocesti vozite previdno, okoli priključka Celje se sprehaja srna na vozišču, odkoda previdno. Če bi karkoli dodali, nič petena 806 806, srečno pot.
3: Končno pomlad.
4: Kavica in jutrani sonček.
5: Paša, ne.
4: To je tvoja best, Nadja Kovačevič. Dobro jutro.
0: Te dni naši poštari delajo nadure. No, vsaj moj prijatelj poštar, ki ga imam že shranjenega v telefonu, kolikrat mi prinese paket, ampak še teden dva pa prihajajo nove cene na spletno naročanje, tako da ljudje kar izkoriščamo te zadnje dni za mičkem bolj pocedne kupe. Ampak, če moj partner vpraša, jaz to vse nujno rabim. Dobro jutro, minutko malo čez pol osmo zjutraj, pa če slučajno nadaljujemo, ne deliko bajč bajaš, ta ti fali, kad ti ništa ne fali. Dobro jutro.

0: Dobro jutro, Aleksandra, prvič na bestu. Sonček bomo imeli danes tudi pot v službo veliko lepša, lažja. Je pa danes tork in če se da odpremo največji glasben fajt v Sloveniji. Best fight! Spet ste na vrsti vi, da odločate, kjer komad je po vašem mnenju jači. Same dame smo danes, če prinesemo dež, neč hudega, prinesemo tudi fuljake komade. Gremo. Tim Neva, danes Ana. Ana, izvoli.
1: Juj, Ana, tukaj. Jaz sem za Best Fight, za Neva Tim, zbrala komad Barbaro Bobak, halo, halo. Zakaj? Za koga? Za Nevo.

0: Barbara Bobak, halo, halo, bomba komad. Moram tudi reči, da je Barbara od tega albuma naprej ratala taka mačka. Ne vem, če ste videli čista frišen spot, ampak jaz sem ostala brez besed, ko sem to videla. Moj tim pa danes ena mlada dama, Nikolina, izvoli.
1: Živjo, jaz sem Nikolina in za best fight sem si izbrala Dam, dam, dam od Aleksandre Prijevič. Kot kakšno praznoval, kakšno

0: In Nikolina si je zbrala njen velik, velik hit Dam, dam, dam. Torej, dva mička mlajša komada na tepa, da odločaš, kjer ti je ljubši. Lahko skočiš kar na naš Instagram profil bestfm.si in na storiju glasuješ za svojega favorita.
1: Best boy!
2: Vsak torek
1: na Best FM. Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Pizza da te ka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Mal telesno, mal pa finančno formo popravaš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
8: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
9: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.
11: Narodna muzika.

0: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si. V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
1: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
2: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
3: Tudi na zimski tekstil in obutev.
2: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija. Na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: in Vedri Musicanti. Gremo Hribe, projekt Pivovarne Laško. Best FM, novice.
1: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Pomorska nesreča med Bračem in Šolto je terjala 4 življenja. Potepljači so včeraj v potopljeni jadrnici našli še zadnjo pogrešano osebo. Vse žrtve so češki državljani. Po neuradnih informacijah hrvaških medijev jadrnice v trenutku trka ni krmaril izkušeni skiper, ampak eden od potnikov, ki je v nesreči umrl. Vzrok nesreče še ni znan, preiskava se nadaljuje. 4 preživele so rešili, ena oseba ostaja v bolnišnici. V Kaliforniji pa je strmoglavil ameriški vojaški bombnik B-52. Umrli so vsi, ki so bili na krovu, 8 ljudi, med njimi 2 zaposlena v Boeingu. Letalo je strmoglavilo kmalo po vzletu iz vojaške baze v puščavi Mohave, kjer je opravljalo rutinski preizkusni polet in zagorelo. Po prvih podatkih možnosti, da bi kdo nesrečo preživel, ni bilo. Vzrok za zdaj ostaja neznan, preiskava pa bi lahko trajala več mesecev. V bazi so začasno ustavili vse polete.
2: Vreme. Torek bo sončen in jasen, na merilih bomo okoli 29, proti večeru se bo pooblačilo, padla bo kakšna plohica, deva pa v sončku uživati, jutri tekom dneva več dežja, v četrtek pa že začetek vročine.
3: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
0: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
2: Promet. Nekaj jutranjih zastojev in sicer na Štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani, pa od Lukovice proti Ljubljani, na Ljubljanski obvoznici od Malenc proti Centru, od Zadobrove proti Novim Jaršam, pa v razcepu Koseze, pa tudi na Primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano na posameznih odsekih, občasno tudi pred Postojno proti Kopru, pa na cestah Trzin Ljubljana, Dol Šentjakob, srečno pot.
4: Končno pomlad.
5: Kavica in jutranji sonček.
6: Paša, ne?
5: To je tvoja best, Nadja Kovačevič. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, 8:02, tole je Best FM. Do uradnega vstopa v poletje še par dni. Ne moram vam povedati, koliko se veselim dopusta, plaže, mrzle pijače in tega, da pozabim, da svet okoli mene sploh obstaja. Plus, letos sem zrihtala klimo v avtu, tako da se ne furam več po avtocesti s puščenimi šipami in mislijo, kaj psa imela kabrija, ne? Lani mi je avto pel, ha, ne računaj na mene. Zdaj nama pa to pojeta sam še Maja in Cesa. Dobro jutro.

0: Fantastičen Saša Matić, 12 čez 8 zjutraj, dobro jutro.
1: Promet.
0: Še vedno nekaj težav na naših cestah, in sicer zastoj na Štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani, pa od Lukovice proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici od Malenc proti centru, pa od Zadobrove proti Novim Jaršam, pa v razcepu Koseze, pa tudi na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano na posameznih odsekih, pa občasno tudi pred Postojno proti Kopru. Stojite pa tudi na cestah Trzin Ljubljana, Dolšen Tjakob. Radarji kontrole danes na pauzi, vseeno pa počasi in seveda z besmus. Srečno pot!

Nargile, Apokalipsa, dobro jutro, tole je Bes jutro, s tabo sem Nadja. In na naši sceni imamo eno damo. Zdaj, lahko vam ful paše, ali pa ni po vašem okusu, ne? Poznate pa jo kot Jeleno Karlevšo. Zdaj, nje se nikoli ni fajn zamert. Mogoče kot zanimivost, na Instagramu je blokirala mojega fanta Gregata. Zdaj, zakaj? On je ful velik fan Bube Korelija in ker se je Jelena enkrat spravila na Bubo, je blokirala vse, ker so ji povedala drugačno mnenje, kot ga je imela ona. Tako da, če kadarkoli tale dama pride v naš studio, ju moram spoznati, kaj pa veš, mogoče boste ful labra prijatelja. No, karte so se mičken obrnile in par dni nazaj je Jelena objavila spisek glasbenikov, od katerih koncert bi rada slišala. In kdo se je gor najdu? Ja, Bubo.

0: Deva tole najno vročo damo še slišati, Jelena Kalevšan in velik hit Insomnia. V kratkem na Bestu. Ostanite z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Kako si stari? Ma evo super, kaj pa ti? So ti že zrihtali avto? Kaj pa misliš, še en, dva, tri? Kaj? A top na hitu vse ti uredijo. Valda, servis, kasko, cenitev pa še keparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tko se dela!
5: Restauracija Saraj. Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod peke sredi Ljubljane. In uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom.
6: Peugeot ali Lip Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
7: Zgolj z kavča. Pa hitro v Auto Hišo Kavčič na visoko prikranju.
1: To je tvoja bestvarti muska.
8: Nađemo na pola puta.
1: Prešna muska.

0: Mirza Selimović na Bestu, poglejmo v nebo.
1: Vreme.
0: Torek bo sončen, jasen in vroč, temperature bodo pokazale 29, tako da kakšna sončna krema ne bo odveč.
1: Promet.
0: Jutranji zastoji še vedno na Štajerski avtocesti, pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani, pa od Lukovice prav tako proti Ljubljani. Stojite tudi na ljubljanski obvoznici od Malenc proti centru, od Zadobrove proti Novim Jaršem, pa na Primorki med Vrhniko in Ljubljanom. Srečno pot!
2: Končno pomlad.
3: Kavica in jutrani sonček.
4: Paša, ne.
3: To je tvoja best, Nadja Kovačevič. Dobro jutro.
0: Dobro jutro, točno pol devetih, več ali manj že vsi v pogonu in tako seveda tudi nadaljujemo. Poletje kliče, kličejo tudi poletni hiti in tale je enka se stara kavino. Iz leta v leto boljše.

Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.

0: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Umetna inteligenca, umetno ustvarjene podobe bo treba jasno označiti, odprtih ostaja veliko vprašanj. Konec vojne, kaj sta se dogovorila Iran in ZDA in koliko so sprte strani stržile iz te vojne? Spolne okužbe, rekordna rast, število okužb, na še znako morate biti posebno pozorni. V prilogi je danes revija Jana, po sveže novice pa lahko skočite še na svet24.si.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe, prav vsi.
3: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija. Na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorovič.

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
0: Best FM. Novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štranstisu. Med vodilnimi strankami je tesneje, kot kdaj prej kaže anketa Mediane za časnik Delo. Če bi volili danes, bi SDS in Gibanje Svoboda glas namenila skoraj enako vsaki nekaj na 21% vprašanih. Obe sta v primerjavi z manj izgubili nekaj podpore. Sledijo trojček NSI, SLS in Fokus, socialni demokrati ter lista Levice in Vesne. Med politike ostaja najbolj priljubljena predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Za varnost premijeja Janeza Janše pa znova skrbi policija. Po nastopu nove vlade je varovanje vrnil policijskemu uradu za varovanje in zaščito in s tem opustil ureditev svojega predhodnika Roberta Goloba, ki je imel varnostnike pod okriljem vladnega sekretarijata. Predsednik vlade je tako kot predsednica republike varovan po najvišji stopni. Osebno varovanje bosta po novem znova imela tudi oba podpredsednika vlade Jernej Vrtovec in Anže Logar.
0: Vreme.
3: Dan se bomo imeli fantastično, tako bo tudi vreme, sončno, vroče, namerali jih bomo približno 29.
0: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne. Promet.
3: Zastoj še vedno na Štajerski avtocesti, pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani, pa pri Dramljah proti Mariboru, pa še od Lukovice proti Ljubljani. Stojite tudi na Ljubljanski obvoznici od Malenca proti Centru, pa od Zadobrove proti Novim Jaršam, pa na Primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, tudi radarjev niste opazili, če pa karkoli, nič petena, 806, 806, srečno pot.
4: Oh, končno pomlad.
5: Kavica in jutrani sonček.
6: Paša, ne?
5: To je tvoja best, Nadja Kovačevič. Dobro jutro.
3: Dobar dan, želim vsem dve minutki čez deveto. Prebujeni smo, kavico smo spili, zdaj treba pa mičkan delati, se veš. Brez dela ni jela, pa tudi bencina v avtu ne. Ker smo že pri tem, ena novost, bencin ostaja nespremenjen, kar se tiče cene. Če pa voste dizla, no od danes naprej tankate malo draži. Dizel se je podržil za dobre 3 cente in po novem stane euro 1,71. Ja, Tanja Savič je tole na bestu in pa njen zlatnik, uživajte.

0: Koga prav Boban Rajović, Bobi, kakor mu radi rečemo, hotla si leva, zdaj pa ga hotla spremeniti v mačko. To sem hotla povedati. Tale je bila ta frišna, da, dober dan na bestu. Imamo jih 12 za veto, poglejmo na ceste.
1: Promet.
0: Zastoji na štajerski avtocesti pred zaporo, pri slovenskih konicah proti Ljubljani, pa pri Dramljah proti Mariboru, pa še od Lukovice proti Ljubljani. Stojite tudi na ljubljanski obvoznici od Malenc proti centru, pa od Zadobrove proti Novim Jaršam, pa na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, srečno pot pa Radio na glas. Ha, le kaj naj čaka, Vera Matović, Miki Milane, uživajte.

0: Brez kica je bila tole, v petek tudi v Ljubljani. Dobar dan, želim vsem, zadnja ura današnjega Best jutra in veš, kaj naj očakam? Best fight! Same dame imamo danes in pa dva komada, ki sta si kar konkurenčna. Pa gremo, tim Neva, danes Ana. Ana, izvoli.
1: Jure, Ana tukaj. Jaz sem za Best Fight, za Neva tim, zbrala komad Barbaro Bobak, halo, halo. Zakaj? Za koga? Za Nevo.

0: Iskreno, Barbara Bobak je malo dvigala svoj nivo glasbe in od tega albuma naprej, kjer je bil Halo Halo, je meni ona prav fantastična. Barbara Bobak in pa Halo Halo, tim Neva in Ana. No, v moj tim pa se nam spoblja eno tako zelo simpatično mlado damo. Nikolina, izvoli.
1: Živjela sem Nikolina in the best fight sem si izbrala Dam Dam Dam od Aleksandre Prijevič.

0: smije slušati. A ja znam da će skući, ideš sam i do
1: tvoju igru igram, tvoja jedina je briga da ti da. Aleksandra Prijović, ena mojih ljubših in res sem vesela, da si je Nikolina zbrala prav njo in pa njen hit Dam Dam Dam. Zdaj, če skočite na naš Instagram profil bestfm.si, lahko na storiju glasujete za svojega favorita, v manjši prednosti pa trenutno Aleksandra Prijović. Best boy! Vsak torek na Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana. Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v Kazino Admiral Ljubljana Center v petek 19. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje z visokimi nagradnimi skladi.
3: Admiral, daje več. Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji Karma. 7 dana ti u meni traje. Petek, 16. oktober. Start 21, nič nič. Odiseja Ljubljana. Starostno omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. TopEvent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: V Novi Jani so uničujoče nevihte ovotu vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
10: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: Lapsus band na besto, gremo v nebo.
1: Vreme.
0: Pred nami je sončen torek, vroče bo, kakšna sončna krema prav pride, nameral pa jih bomo 29.
1: Promet.
0: Zastoj še vedno na Štajerski avtocesti, pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani, pa pri Dramljah proti Mariboru, pa še od Lukovice proti Ljubljani. Stojite pa tudi na ljubljanski obvoznici od Rudnika proti centru. Srečno pot!
2: Končno pomlad.
3: Kavica in jutranji sonček.
4: Paša, ne?
3: To je tvoja best? Nadja Kovačevič, dobro jutro.
0: Prijetno nadaljevanje do podneva, prijatelji, tole je Best FM, pa kar gremo z dobro energijo, z dobro muziko naprej. Pojačava radio in zapojava, tole je Mile Kitić, dober dan.

0: Ja, 10 let je že od tega komada. Noro. In spustim tega tudi na besto še pred polno uro. Nadja sem z vami preživela jutro, vsem želim en fajn torek še naprej. Pa uživajte v muski, mi pa se slišimo spet jutri zjutri med 6 in 10. Uživajte.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
3: Avtominosvetek.si.
4: Ali veš, da je drobni mož trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
7: Mirno, v redu.
8: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
7: Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
9: Umetna inteligenca, umetno ustvarjene podobe bo treba jasno označiti, odprtih ostaja veliko vprašanj. Konec vojne, kaj sta se dogovorila Iran in ZDA in koliko so sprte strani stržile iz te vojne? Spolne okužbe, rekordna rast števila okužb, na 6 znakov morate biti posebno pozorni. V prilogi je danes revija Jana, po sveže novice pa lahko skočite še na svet24.si.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
0: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
6: Best FM. Novice.
7: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Najmanj 5 iranskih ladij naj bi prečkalo območje ameriško-pomorske blokade v Omanskem zalivu in to brez incidentov, poročajo iranski mediji. Po njihovih navedbah je šlo za 3 naftne tankerje in 2 tovorni ladji. Prehod sledi mirovnemu dogovoru med državama in napovedi predsednika Trumpa, da bo ključna Hormuška ožina v petek znova povsem odprta. Blokado iranskih pristanišč so Američani uvedli aprila med vojno z Iranom. Stranka Resnica pa bo danes odločala, ali bo sklenila partnerstvo za uspešno Slovenijo, ki ga je opozicijskim strankam ponudil premier Janez Janša. Ob tem bosta razpravljala poslanska skupina in svet stranke. Predsednik Zoran Stevanovič sporazum pozdravlja, ker jim daje jasen status opozicija, pogreša več vsebine. Druge stranke so do ponudbe zadržane. Svoboda jo je včeraj zavrnila, Levica že prej, v SD pa o njej še niso razpravljali.
6: Vreme.
7: Danes in jutri bo večinoma sončno, s temperaturami od 24 do 29 stopinj. Danes bo kakšna ploha ali nevihta možna zvečer, jutri pa popoldne.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Promet.
7: Zastoje na Štajerski avtocesti, pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani, pri Dramljah proti Mariboru, od Lukovice proti Ljubljani, na Ljubljanski obvoznici od Malenc proti Centru, za Dobrove proti Novim Jašem, na Primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano.
9: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v Centru rabljenih vozil Summit Auto. Summitauto.si.
10: Od desetih

0: FM, Ljubljana.
1: Ej, a si želiš delati na radiju?
0: Best FM išče nove radijske voditelje. Pošli nam svojo prijavo še danes na audicija@bestfm.si. Mogoče prav tebe kmalu slišimo na radiju Best FM.
2: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremenil v doživetje. Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Ljubljana letališka v soboto 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje z visokimi nagradnimi skladi.
3: Admiral daje več.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Relax.
6: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
7: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
6: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
8: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
9: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
0: To je tvoja best

0: Frišna muska. Narodni party in Frišna muska. To je na besta prihaja.
1: Frišna muska.
2: Muska.
3: Moje ime je David Amaro.
0: David Amaro.
3: To je komad perfekten za poletje.

0: vreme.
1: Danes in jutri bo večinoma sončno, s temperaturami od 24 do 29 stopinj. Danes bo kakšna ploha ali nevihta možna zvečer, jutri pa popoldne.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Zastoje na Štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani, pri Dramljah proti Mariboru, od Lukovice proti Ljubljani, na Ljubljanski obvoznici od Malenc proti Centru, za Dobrove proti Novim Jašem, na Primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano.
4: Nič drugega kot sama muska.

0: lovci, pe smuociu, hai ne creli.
1: Stara, am fac zlata muska.
2: To je tvoja best nostalgična muska.

0: Ljubljana.
1: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Restauracija Saraj. Doživite pristen etnostil ob vsakem grižljaju, naše legendarne, ročno vlečene pite in manti.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Sama best muska. Party muska. Frišna muska. In narodna muska.

0: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
1: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
2: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
3: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
5: Tudi na zimski tekstil in obutev.
4: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
6: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
7: Best FM. Novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Začenjamo na Ptuju, na Ormoški cesti, kjer je zjutraj znova zagorelo. Gre za isti objekt, kjer je ogenj že včeraj povzročil skoraj polmilijonsko škodo. Mariborski policisti so sporočili, da gasilska intervencija še poteka, zato je cesta zaprta. Včerajšnji ogenj je sicer uničil več stanovanj, poškodovanih pa k sreči ni bilo. Svetovno prvenstvo v nogometu je v polnem teku, z njim pa tudi navijaška vročica. No, psihologi med tem ugotavljajo, da spremljanje športa ni le zabava, ampak lahko krepi občutek pripadnosti, zmanjšuje osamljenost in izboljšuje počutje. Največji učinek ima navijanje v družbi, na stadionu, v lokalu ali doma pred zaslonom. Ko delimo napetost, veselje in razočaranje, postanemo del skupne zgodbe. In prav zato ima vsaka velika tekma moč, da za nekaj časa poveže ljudi, ki se sicer morda nikoli ne bi srečali.
7: Vreme.
8: Kratko in sladko, danes bo sončno, namerili pa bomo od 24 do 29 stopinj.
9: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
10: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
7: Promet.
8: Zaradi prometne nesreče je na pomurski avtocesti pri priključku Lendava zaprta avtocesta proti Madžarski. Promet je preusmerjen preko priključka. Zastoji pa so na štajerski avtocesti, pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani, pa na Primorki, pred Postojno proti Ljubljani in še pred Postojno proti Kopru. Srečno.
7: Prihaja 4 ure same muske od 10 do 2.

0: Ljubljana.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v Kazino Admiral Ljubljana Center v petek 19. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje z visokimi nagradnimi skladi.
1: Admiral, daje več.
5: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji E.T. Petek, 16. oktober. Start 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
6: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
7: V Novi Jani so uničujoče nevihte ovotu vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
8: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
9: To je tvoja best Martimuska.

0: vreme.
1: Kratko in sladko, danes bo sončno, namerili pa bomo od 24 do 29 stopinj.
0: Promet.
1: Zaradi prometne nesreče je na pomurski avtocesti pri priključku Lendava zaprta avtocesta proti Madžarski. Promet je preusmerjen preko priključka. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konjicah proti Ljubljani, pa na Primorki pred Postojno proti Ljubljani in še pred Postojno proti Kopru. Srečno.
0: Prihaja 4 ure.

0: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Malo telesno, malo pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
1: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
2: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
1: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Umetna inteligenca, umetno ustvarjene podobe bo treba jasno označiti, odprtih ostaja veliko vprašanj. Konec vojne. Kaj sta se dogovorila Iran in ZDA in koliko so sprte strani stržile iz te vojne? Spolne okužbe, rekordna rast, število okužb, na še znakov morate biti posebno pozorni. V prilogi je danes revija Jana, po sveže novice pa lahko skočite še na svet24.si.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: To je tvoja best mark.

0: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke s dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
5: Best FM. Novice.
6: Ustavni pravniki opozarjajo na sporno spremembo lokalne volilne zakonodaje. Državni zbor je namreč tujcem iz tretjih držav, torej držav zunaj Evropske unije, ki živijo v Sloveniji, ukinil pravico glasovanja na lokalnih volitvah. Gre za več kot 100 tisoč ljudi. Ustavni pravnik Ciril Ribičič je za Večer povedal, da jim je bila ta pravica oduzeta brez tehtne pravne razlage. Del strokovnjakov ob tem opozarja še, da bi morali pri lokalnih volitvah upoštevati tudi dejstvo, da prav ti ljudje v občinah prav tako živijo, delajo in plačujejo davke. Šov na svetovnem prvenstvu nogometu pa je ukradla nova zvezda. To je Racman Merlin, ki se je v mehiškem dresu pojavil med navijači po zmagi Mehike nad Južno Afriko. Merlin je s svojo lastnico hodil po ulicah mehiške prestolnice, poziral za fotografije in hitro osvojil splet. Navijači so ga že razglasili za neuradno maskoto prvenstva.
5: Vreme.
6: Danes bo sončno, namerili pa bomo od 24 do 29 stopinj.
7: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
8: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
7: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
5: Promet.
6: Zastoji so na Štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konicah in še pred zaporo pri Domžalah proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti strpno pred Postojno v obe smeri, tako proti Ljubljani kot proti Kopru torej. Mirne živce pa ohranite še na cesti Lesce Bled.
5: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v Auto Hiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
5: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prekranju.
6: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: To je tvoja narodna muzika.

0: vreme.
1: Danes bo sončno, namerili pa bomo od 24 do 29 stopinj.
0: Promet.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konicah in še pred zaporo pri Domžalah proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti strpno pred Postojno v obe smeri, tako proti Ljubljani kot proti Kopru torej. Mirne živce pa ohranite še na cesti Lesce-Bled.
0: Nič drugega kot sama muska.

0: Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
1: Pizza da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
4: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji, Bastino. Petek, 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Top Event.si, Eventim, Petrol in Odiseja.

0: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
2: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
7: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Best FM, novice.
9: Dobar dan, voščim tudi Ula Šegula. Evropski poslanci danes v Strasburu odločajo o trgovinskem dogovoru ZDA, ki bi lahko znižal napetosti med Brusljem in Washingtonom. Evropska unija naj bi odpravila večino carin na ameriške industrijske izdelke ter omogočila ugodnejši dostop nekaterim kmetijskim proizvodom. ZDA bodo med tem za večino evropskega blaga ohranile 15-odstotne carine. Evropski poslanci bodo sicer govorili tudi o razmerah na Bližnjem vzhodu in o zaščiti vzhodne meje Evropske unije po incidentih z droni. Na vzhodu Poljske pa je bil na ulici ustreljen ruski umetnik, znan po ostri kritiki Vladimirja Putina. Poljska policija njegove identitete ni razkrila, ruski in beloruski opozicijski mediji pa poročajo, da gre za akcijskega umetnika in karikaturista, ki je satirično upodabljal Putina, Lukašenka in Stalina. Motiv napada še ni znan, a oblasti domnevajo, da je šlo za načrtovan umor.
10: Vreme.
9: Popoldne bo sončno, namerili bomo od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.
11: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
12: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
11: Kazino.si.
12: Varno, zabavno in vedno pri roki.
11: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
10: Promet.
9: Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt predor Ločica proti Ljubljani. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Vransko-Trojane. Zastoje beležimo na Štajerki še pred zaporo pri Slovenskih Konicah in pred zaporo pri Domžalah proti Ljubljani ter od Dramelj proti Mariboru. Na Primorski avtocesti pa strpno predpostojno tako proti Ljubljani kot tudi proti Kopru.
13: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
14: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
6: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
7: Če ima vaš kuža boljšo frizuro kot vi, je bil najbrž v pasjem salonu Lola. Pasji salon Lola na Selanovem trgu 5 v Šentvidu in na Facebooku, Instagramu ter TikToku.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: V Novi Jani so uničujoče nevihte ovotu vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
10: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: Vreme.
1: Popoldne bo sončno, namerili bomo od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkri vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt predor Ločica proti Ljubljani. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Vransko-Trojane. Zastoje beležimo na Štajerki še pred zaporo pri Slovenskih Konjicah in pred zaporo pri Domžalah proti Ljubljani ter od Dramelj proti Mariboru. Na Primorski avtocesti pa strpno pred Postojno tako proti Ljubljani kot tudi proti Kopru.
4: Nič drugega kot sama muska.

0: Restauracija Saraj. Združite najdražje, ob bogati mizi in uživajte v okusih begove čorbe ter bamije sredi čudovitega etno vzdušja.
1: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Mal telesno, mal pa finančno formo popravaš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Umetna inteligenca, umetno ustvarjene podobe bo treba jasno označiti, odprtih ostaja veliko vprašanj. Konec vojne, kaj sta se dogovorila Iran in ZDA in koliko so sprte strani stržile iz te vojne? Spolne okužbe, rekordna rast, število okužb, na še znakov morate biti posebno pozorni. V prilogi je danes revija Jana, po sveže novice pa lahko skočite še na svet24.si.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
3: Best FM. Novice.
4: Fiskalni svet opozarja, da bi lahko koalicijska pogodba poslabšala stanje javnih financ. Finančno je namreč mogoče ovrednotiti le okoli desetino napovedanih ukrepov, večina teh pa bi imela negativen učinek. Brez dodatnih izravnalnih ukrepov bi se javne finance po njihovi oceni strukturno poslabšale. Vlada sicer odgovarja le, da se zaveda pomena vzdržnih in predvidljivih javnih financ. Slovenska gastronomija pa je znova dosegla velik mednarodni uspeh. Michelinov vodnik je letos izpostavil 74 slovenskih restauracij, dve več kot lani, Slovenija pa ima skupaj 13 zvestic. Hiša Franko z Ano Roš je ponovno ohranila tri, Milka z Davidom Žefranom pa dve zvezdici. Prvo zvezdico je letos dobila galerija okusov iz Petrovč, prvič pa so podelili še priznanje za odprtje leta. Pomembno je tudi to, da Michelinova priznanja privabljajo gurmane iz tujine in Sloveniji dvigujejo ugled.
5: Vreme.
6: Je danes veliko sonca, skozi tork 29 stopinj bom, zvečer tu pa tam še kakšna nevihta ali pa ploha, jutro malo mešano na žaru, kar se vremena tiče, ampak bo pa vsem 30 stopinj.
7: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
8: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
9: Promet.
6: Zastoj v tem trenutku na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčema Studenec in Ravbar komanda, pa tudi na štajerski avtocesti proti Celju med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa stojiva od priključka Dramlje do predora Pletovarje. V tem trenutku še en radar. Na stojalu na začetku Iga iz smeri Škofljice, ta je skrit za živo mejo. Srečno pot!
10: 051-806-806.
11: To je Best FM.
10: Zvesti tudi na cesti.
6: Oh, pomlad.
10: Na Best FM.
12: Oh, končno pomlad.
11: To je Best pomlad.
10: In.
11: Nevenka Stefan Deva.
6: Dober dan, ves popodnevu, torek je v polnem zagonu, zunaj imamo sonce skor 30 stopinj, tako da če si še v službi, drž se, če si na poti domov, srečno na cesti. Skupaj pa poskrbiva za hitrejšo vožnjo, lepši dan in razpoloženje do neba. Ajde, Aleksandra Prijovič bi rekla, jaz sem odlično.

Željko Joksimović, Vretano. 11 minut čez drugo v tvojem best popodnevu. Preden nadaljujemo, sporočilo je prišlo na 051-806-806 in sicer pozor, pozor, huda nesreča se je zgodila v Ljubljani na Litostrojski cesti poleg Sport Radarja. Tako da tam izjemno previdno in počasi. Sicer pa, tork je danes, eno novico imam zate, nove cene goriv imamo, cena bencina se ni spremenila, ostaja per euro 59 na liter, dizel pa je šel mačkan gor, ne? Za 3,3 cente, tako da je nova cena euro 72, kar pomeni, če preračunava 50 litrov dizla, okoli 85 evrov. A veš, kaj se sprašujem? Kje so tisti cajti, ki je bilo lažje oziroma dražje tankati sebe kot avto?

0: Stefania Kovljević in pa Jelena Kostov, Nagle promene. 12 minut do pol tretje, Best FM je tole in mi nadaljujemo s poskočno energijo, ki danes dviguje razpoloženje in pa dobro voljo. Poskočna in poprišna Teja Tairović, Bonita. Kratka pauza, tvoja muska. In kamor hodet?
1: Poslušaš. Best FM, Ljubljana. A si ti vedno tisti, ki ima zadnjo besedo?
0: A tudi tebe prijatelji utišajo z...
2: Ej, stari, ti bi mogel na radio delati.
3: Ja, sem res, sam res, res.
2: Ti prijav se.
1: Potem je čas, da preveriš, če imajo prav. Best FM išče nov radijski glas. Pošli prijavo na audicija@bestfm.si.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Gremo letos na zmago! Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto. Cestno takso in registracijo za eno leto. Zmagajte z nami. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
7: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
8: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
9: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
10: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
11: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
12: Dol z kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.

0: vreme.
1: V današnjem popoldnevu v družbi sonca prijetnih 29 stopinj imamo, jutri bomo šli celo stopinjo navzgor, jih bo 30, pa tudi jutri bomo v družbi sonca, dober, pol proti večeru malo mokro, ampak včasih pa še biti mokr, ne?
0: Promet.
1: Stojimo na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčema Studenec in Ravbar komanda, pa zastoj na štajerski avtocesti proti Celju med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro, v nasprotni smeri proti Mariboru pod priključka Dramlje do predora Pletovarje. Srečno in varno pot do cilja.
2: 051-806-806.
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
3: Pomlad.
2: Na Best FM.
4: Končno pomlad.
3: To je Best pomlad.
2: In.
3: Nevenka Stefan Deva.
1: Pol treh je ura, dober dan v tvojem Best popodnevu. Za vsakim dežjem posije sonce, za vsakim ponedeljkom pride tork. Evo nas. Danes pozitivno v družbi, dobre energije in pa seveda z Best musko nadaljuje pa najin omiljeni Željko Samardžić. In da ti povem in zapomen si to, ne daj, da te rade. Gremo?

0: Pripravite se na putovanje u preteklost.
1: 3, 2, 1, nič! Slovenija je evropski prvak!
0: Vest nostalgija vas popelje v čase najbolj divjih spominov.
2: To je tvoja best narodna muzika.
3: Party muzika.
4: Krišna muzika.
2: Mi smo Best FM.

0: Nedeljko Bajč Baja, hvala ti. 16 minut do tretje, neva ti delam družbo na bestu, ja včasih pašajo tudi kakšni mal bolj nežni ritmi. Čeprav, če sem iskrena s tabo, ne, današnja playlista me bolj spominja na kakšen petek, kakor tork, ne? Trezan, a za sebe ne znam in pa Sinan Sakić, prav kmalo tvoja šesa, no stan v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
2: Fitness.

0: to. Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
1: Restauracija Saraj. Ker pravi čevapčiči potrebuje vroč, domač somun in topliv kajmak v ambijentu, kjer oživi duh sevdaha.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Umetna inteligenca, umetno ustvarjene podobe bo treba jasno označiti, odprtih ostaja veliko vprašanj. Konec vojne. Kaj sta se dogovorila Iran in ZDA in koliko so sprte strani stržile iz te vojne? Spolne okužbe, rekordna rast, število okužb na 6 znakov morate biti posebno pozorni. V prilogi je danes revija Jana, po sveže novice pa lahko skočite še na svet24.si.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Frišta!

0: Številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
1: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
2: Etektum.
1: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si. Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
3: Best FM. Novice.
4: In dober dan, voščim tudi Ula Šekula. Slovensko gospodarstvo je po oceni OECD-ja kljub zaporednim šokom ostalo zelo odporno. Raslo je hitreje od poprečja evrskega območja, a za nadaljno rast bodo potrebni dodatni ukrepi. Država bo morala bolj paziti na javne finance, spodbujati naložbe in podjetjem pomagati, da bodo bolj produktivna, tudi z uporabo umetne inteligence. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj je sicer napoved letošnje rasti znižala na 1,9%, inflacijo pa ocenjuje na 3,3%. Poljske železnice pa so očitno zadele v polno z vlakom, ki se mu ne mudi. Tako so ga tudi poimenovale. Potnikom pa ponuja počasno vožnjo po podeželju, brez wifija in brez hitenja. Vlak je sicer opremljen v slogu 80-ih let, na njem pa strežejo tudi poljsko hrano. Vozi od Karpatov do Baltskega morja, vozovnice pa so večinoma ves čas razprodane.
5: Vreme.
6: Danes sončno in pa vroče, 29 stopinj bo, jaz upam, da imaš s sabo sončna očala, vodo za hidracijo in pa, ker se veš, klima ni najbolj zdrava zadeva, spust šipe, da vsi ostali slišijo našo The Best musko.
7: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
5: Promet.
6: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Celje Center in Celje Zahod, tam previdno in počasi. Stoji vam na štajerski avtocesti proti Celju med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pod priključka Dramlje do predora Pletovarje. Zastoj na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčema Studenec in Ravbar komanda in po tem trenutku tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med razcepom Kozarje in priključkom Ljubljana Center. Srečno pot vsem.
3: 051 806 806.
1: To je Best FM.
3: Zvesti tudi na cesti.
8: Končno pomlad.
1: To je to. Pomlad na Best FM.
8: S tabo v družbi
3: in v gužvi.
8: Ne vem, kaj ste pa nema.
6: Ja, torkovo Best popoldne se je šele dobro začelo, kar pomeni, da imava še kar nekaj druženja pred sabo. No, pa bova zdaj v nadaljevanju dala še eno, ki si jo komot vrtiš čez poletje, ki se voziš po ulicah in po mestih in brezskrbno uživaš, ker zakaj pa ne, si pač zaslužiš. Intercontinental in pa Relja, dober dan na Bestu.
9: S frišnim komadom na Bestu.
10: Na Best. Ja, ja sem Relja, a vi slušate.
11: Intercontinental, Continental.
12: V tvojo družbo prihaja čist frišen Relja.

0: vedno, ko ga slišimo, srce zaigra. Halid Bešlič je bil tole, ja bez tebe ne mogu da živim. 14 imamo čez tretjo, Best FM je tole, dobar dan.
1: Best fight! Best fight!
0: Ja, spet sta v borbi dva komada, ki ste jih vi zbrali za današnji torkov Best Fight. Nadinemu timu se pridružila Nikolina in sicer zbrala je tale komad.
2: Živjo, jaz sem Nikolina in za Best Fight sem si zbrala Dam, dam, dam od Aleksandre Prijević. Skoro kakšno praznovali, kakšno novo leto, smo ga skoro ful spuščali, pa ko tudi doskrat se ful se sprostim par tem komadu, ne vem, nekak mi je ful všeč.

0: Poskočna Aleksandra Prijovič in pa dam, dam, dam. No, timu neva pa se je tokrat pridružila Ana in tudi Ana ima eno simpatično damo danes.
1: Jo, Ana je tukaj. Jaz sem za Best Fight, za Neva Team, zbrala komad Barbaro Bobak, halo, halo. Zakaj? Za koga? Za Nevo.

Ja, ko imate nekako na mestu v zadnjih dneh, Barbara Bobak in pa halo, halo. Torej, na eni strani Aleksandra Prijović, dam, dam, dam, na drugi strani simpatična Barbara Bobak in halo, halo. Ti glasuješ, ti zbereš, skoč na naš Instagram in klikam za svojo favoritko.

Bakoreli in pa koko, 8 minut do pol četrte in dober dan na besto. Gul je pisal na nič 5 1 806 806 in prav takole. Živjo, danes je pa mal boljške torka, ne nevica. Lepo pozdravljam vse bestovce, čau. Ja, Gul, imaš prav, ne? Šlok kar mal zadiha, ka ve, da je ponedeljek mim. In me veseli, da smo si tako blizu, da vemo, kaj komu paše in komu ne. Gul, jaz pa vem, da tebi zdaj paše en Saša Matić in... Još po jedno. Pojači radio.

0: 21 00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Ljubljana letališka v soboto 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje z visokimi nagradnimi skladi.
2: Admiral, daje več.
3: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
4: Eventim.si.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
6: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
5: Kazino.si.
6: Varno, zabavno in vedno pri roki.
5: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: Relax.
8: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
9: Obletnico? Rojstni dan?
8: Ne, rezervirati dopust!
10: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
11: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
12: V Novi Jani so uničujoče nevihte ovoto vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
13: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
14: Čist vrižna muzika.

0: vreme.
1: V današnjem best popodnevu sunčno in pa veselo okoli 29 stopinj, jutri stopinjo več, 30 bomo imeli. Cel dan, vse do večera, ko bo mal ploh pa neviht, ampak to bomo preživeli, ker se veš, ne bomo se sekirali. Kar lahko danes ne predstavlja na jutr, tako sem se zdaj odločila.
0: Promet.
1: Promet je uveran na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, med priključkoma Celje Center in Celje Zahod zaradi prometne nesreče, tam previdno in počasi. Zaprt je vozni pas na Ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam pri priključku Rudnik, tam je prišlo do okvare vozila. Stojimo na Primorski avtocesti v obe smeri med počivališčema Studenec in Ravbar komanda, tudi na Štajerski avtocesti proti Celju med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro, v nasprotni smeri pod priključka Dramlje do predora Pletovarje. In pa počasi že stoji Ljubljanska obvoznica, ker počasi bo popoldanska prometna konica. Srečno pot vsem!
2: 051-806-806 To je Best FM.
3: Zvesti tudi na cesti.
4: Končno pomlad.
5: To je to. Pomlad na Best FM.
6: S tabo v družbi
7: in v gužvi.
8: Ne vem, kaj ste pa neva.
1: Ja, prav jaz in to točno dve minuti čez pol četrto. Dobar dan v tvojem best popodnevu. Ja, nastajajo zastoji, popodanska prometna konica, se veš, kaj to pomeni. To pomeni, da so naši telefoni odprti, nič 51-806-806, poklič me, piš mi, povej mi, kaj si želiš slišati, kaj ti polepša dan, kaj ti skrajša pot na cesti, pa ne vem, če imaš v gužvi, v službi gužvo in težave, potem slobodno, nič 51-806-806, do takrat pa Jovan Perišič, moje najmilije.

0: Ivana Selakov, Amar Gile, Boli, Boli. 18 minut do četrte, Neva sem s tabo na vestu.
1: Zdaj prihaja.
2: Dobro zabavo med vožnjo v avto.
1: Tvoj komad za okužbo.
0: Kaj bomo poslušali v tem trenutku? Dobar dan.
3: Dobar dan, živijo, evo, bo, vroče pa.
0: Vroče pa je danes, to je res, ja. Torej, še enkrat, koga imam na zvezi?
3: Tukaj Armin.
0: Armin in pa s tabo tvoj podmladek v bistvu, mala sija, ne?
3: Tako, mala sija, ja.
0: No, povej, ta, kam greš, ta, kaj se dogaja?
3: Sija si je spet zaželela in je rekla, če lahko pokličem Nevo, da ona bi spet eno glasbeno željo, tako da sem rekel, neč bom poskusil, pa če naj jo pokliče, pa bi to to, ne?
0: Dobro, kakšna pa je ta glasbena želja?
3: Sija pa zaželela oceni, da si, ja.
0: Ja, bomo zrihtali za našo sijo, seveda da bomo.
3: Super.
0: A ste na poti domov?
3: Lih prišla sva domov, lih.
0: Super, zdaj pa noter v bajto, pržgat televizijo, zvočnike in gremo plesat.
3: Tako, evo, zmenjeno.
0: In tudi vi lahko malo zamigate v svojih avtomobilih, sicer ne preveč, še vedno moramo voziti, ne? Prihaja se Nida in pa ti i ja, za sijo.

0: vsako popoldne po šihtu. S tabo v gužvi.
1: V mojem avtu se poslušal samo Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
3: Fitness.

0: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
1: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
0: Zajčjadobrava.si.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
0: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Umetna inteligenca, umetno ustvarjene podobe bo treba jasno označiti, odprtih ostaja veliko vprašanj. Konec vojne, kaj sta se dogovorila Iran in ZDA in koliko so sprte strani stržile iz te vojne? Spolne okužbe, rekordna rast, število okužb, na še znakov morate biti posebno pozorni. V prilogi je danes revija Jana, po sveže novice pa lahko skočite še na svet24.si.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Dragi moji, vi slušate.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija. Na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja.

0: in Vedri Musicanti. Gremo Uhribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Stop event Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: V CCC te čaka popust, ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
4: Tudi na zimski tekstil in obutev.
3: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
5: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
6: Best FM. Novice.
7: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Banka Slovenije je znižala napoved letošnje gospodarske rasti. Namesto 2,2 zdaj pričakuje 1,9% rast BDP-ja. Ob tem se občutno zvišuje tudi inflacijska napoved in sicer na 3,6%. Razlog so predvsem dražji energenti in negotove razmere na Bližnjem vzhodu. Rast naj bi letos poganjala predvsem domača potrošnja. Če se boste letos kopali v Slovenskem morju, pa so podatki zelo dobri. Vsa uradno spremljena morska kopališča pri nas so dobila najvišjo oceno kakovosti. To pomeni, da je voda po evropskih merilih čista in primerna za kopanje. Pri rekah in jezerih je slika malo bolj mešana, a na obali je Slovenija v samem evropskem vrhu.
8: Vreme.
9: Ja, danes vroče in pa sončno, 29 stopinj bo, jutri ravno tako, vse do večera, ko se bo tu pa tam pojavila kakšna ploha ali nevihta, ampak bo pa 30 stopinj.
10: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Promet.
9: Na pomurski avtocesti je zaradi gorečega vozila zaprte vozni pas pred priključkom Murska Sobota proti Lendavi. Okvaro vozila imamo na ljubljanski južni obvoznici pred Rudnikom proti Viču na voznem pasu, pa na štajerski avtocesti je zaprte vozni pas med Slovensko Bistrico Sever in Framom proti Mariboru. Tudi na dolenski avtocesti je prišlo do okvare vozila med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Obrežju, pa na ljubljanski vzhodni obvoznici pri priključku Bizovik proti Malenca. Stojimo na štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani, tudi od Dramelj proti Mariboru in pa med Zadobrovo in Snebarjami proti Celju. Na primorski avtocesti zastoji pred Postojno proti Ljubljani, pa tudi proti Kopru pred Postojno in pa med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru. Ja, popodanska prometna konica je ta velike živce gor.
11: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
12: Pomlad.
13: Na Best FM.
14: Končno pomlad.
12: To je Best pomlad.
15: In.
12: Nevenka Stepan Deva.
9: Ja, in prav res je pomlad. 3 minute čez četrto v tvojem Best popodnevu. Ja, druga smena gre zdaj službe, zna se malo zataknet, ampak pri nas na Bestu vse teče gladko k po maslu. Tako da dajmo v tem trenutku eno Seko Aleksič s komadom Umri do zore. Tale je kar močen, ne? In naj se tudi tako močno sliš iz tvojih zvočnikov. Radio na glas, velik nasmeh na obraz.

Jay Ramadanovski je bil tole 12 minut čez četrto na Bestu. Ja, ker smo deca sreče, ne? S prijatelji, dobro musko in pa vsemi sončnimi žarki, ki nam grejejo današnje popovdne. Zdaj, jaz vem, da je šele tork, ne? Ampak vsak dan novim ciljem naproti, z veliko pozitive, mislim, da to ramo v življenju, in pa vsak dan naproti vikendu. Tako da zdaj enega džusa, ker je fajn in ker ga dolg nisva slišala. Tvoj Best popovdne, dobar dan!

Milica Pavlović, Impa, Ade, Hade. Ja od simpatične dame do simpatičnega gospodiča. Še malo motivacije, da zborbava do konca današnjega torka.

0: Kakšne ritme imamo v današnjem torku, Željko Joksimović prihaja in pa Varnice. Pojačaj radio in ostan v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
3: Kako si stari?
4: Ma evo super, kaj pa ti?
3: So ti že zrihtali avto?
4: Kaj pa misliš, še en, dva, tri?
3: Kaj?
4: A tok na hitu vse ti uredijo.
3: Valjda, servis, kasko, cenitev pa še kleparijo.
4: Vse na enem mestu za vaš avto.
5: Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
3: Tko se dela?
6: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
7: Auto-svetek.si.
8: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
9: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
10: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
11: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
12: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
13: Favoriti za naslov. Skriti aduti. Največji zvezdniki. Vse reprezentance. Vsa prizorišča. Najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Sama Best muzika. Party muzika. Hrišna muzika. In narodna muzika.

0: Best FM.
1: Vreme.
2: Jutri bo načeloma jasno, popodne oziroma proti večeru bojo tudi dežne kaplje v najni družbi, ampak bo pa 30 stopinj.
3: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet.
2: Promet je oviran na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Malence in smeri Rudnika proti Debelemu hribu, tam se je zgodila prometna nesreča. Še ena prometna nesreča na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu za Dobrova in smeri Novih Jarš proti Domžalam. Potem imamo zaprt vozni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi med priključkoma Vučja vas in Murska Sobota zaradi okvare avtobusa. In pa na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjem pri priključku Rudnik, tam je prišlo do okvare tovor. Vozila. Zastoji po celotni ljubljanski obvoznici še vedno in pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Nanos in priključkom Postojna. Na štajerski avtocesti proti Celju med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro, v nasprotno smer pa od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Še en radar? V Nimnem. Najbrž v obe smeri, tako da previdno in počasi.
0: 051-806-806.
4: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
4: Pomlad.
0: Na Best FM.
5: Končno pomlad.
4: To je Best pomlad.
0: In.
4: Nevenka Stefan Deva.
2: Minuta je čez pol peto, dobro dan na Bestu, tvoj Best popovdne, tole spet se družimo, spet preganjamo dolg čas in spet preganjamo vse zastoje, ki jih imamo na naših cestah. V nadaljevanju Magla Band, pa Milan Stanković, pa tudi Jelena Karleuša in pa Sladka Mala. Gremo.

Magla Band in pa čini mi se, 19 minut do pete, neva ti delam družbo. Ja, gospodka prhaja, prinaša dodatno energijo. Pri svojih 55 letih zgleda, ja, kada sva bila sošolca, ne? Redno obiskuje fitness in skrbi za svojo formo. In čeprav je zdaj zdal kar 4 nove, slišva enega starejšega, ampak res dobrega.

0: Rodila si, majko, pravoga Spartanca, Boban Rajović, tvoja šisa, po kratki pauzi. Ostan tle.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.

0: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Pizza da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70-551-200.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarno razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
0: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.

0: številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
1: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in Vedri Musicanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje, je vaša streha. Psst, še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
3: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
0: Best FM. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Banka Slovenije je znižala napoved letošnje gospodarske rasti na 1,9%. Inflacija naj bi med tem dosegla 3,6%, predvsem zaradi dražjih energentov in negotovih razmer na Bližnjem vzhodu. Svetovno prvenstvo nogometu je v polnem teku, z njim pa tudi navijaška vročica. Psihologi med tem ugotavljajo, da spremljanje športa ni le zabava, ampak lahko krepi občutek pripadnosti, zmanjšuje osamljenost in izboljšuje počutje. Največji učinek ima navijanje v družbi, na stadionu, v lokalu ali doma pred zaslonom. Ko delimo napetost, veselje in razočaranje, postanemo del skupne zgodbe. In prav zato ima vsaka velika tekma moč, da za nekaj časa poveže ljudi, ki se sicer morda nikoli ne bi srečali.
0: Vreme.
6: Jutri bo načeloma jasno, čez dan in pa proti večeru se bo počas pooblačil in pa bodo tudi plohe in nevihte. Bo pa 30 stopinj.
7: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
0: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
8: Promet.
6: Promet je oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu za Dobrova iz smeri Novih Jarš proti Domžalam. Tam se je zgodila prometna nesreča, previdno in počasi. Zaprt je vozni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi med priključkoma Vučja vas in Murska Sobota. Tam je prišlo do okvare avtobusa. In pa stojimo še na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Nanos in priključkom Postojna. In tudi na štajerski avtocesti proti Celju med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro. V nasprotni smeri pod priključka Dramlje do predora Pletovarje. Še vedno en radar v najni družbi, v Nimnem. Najbrž v obe smeri. Srečno in varno pot do cilja.
9: 051-806-806.
10: To je Best FM.
9: Zvesti tudi na cesti.
10: Končno pomlad. To je to, pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
11: Ne vem, kaj ste pa nema.
6: 2 minuti čez peto, najna zadnja ura brez popodneva danes in nadaljujeva tako, ko se zagre. Še prej pa ti povem, da prav kmalu tvoja ušesa pride Maja Tasič in oddaja 6 ob 6. Tako, če imaš kakšen glasbeni predlog, 051-806-806. Da takrat Petar Mitić gas do daske. No, če nisi v avtu, seveda.

0: simpatična in pa lepa Jayla Ramović, 1004. 12 minut čez peto, dobro dan na bestu.
1: Best fight!
0: Ja, danes dve simpatični dami, ki se borita med sabo in pa dve dami, ki sta zbrali komad. Prva je Nikolina, pridružila se je Nadinmu timu in zbrala je

Tražila sam dečka, a ne ranu. Halo, halo, in pa Barbara Bobak. Odločitev je na tvoji strani, tako da skoči na naš Instagram in glasuj za svojo ljubšo.

0: Čipe, pojačaj radio, danas imamo sunce i imamo the best musko. Taja Tahirović, Severna Latina, prukval u tvoju šisa.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. A si ti vedno tisti, ki ima zadnjo besedo?
2: A tudi tebe porjantli utišajo z...
3: Ej, stari, ti bi mogel na radio delati.
4: Ja, sem res.
3: Ti porjav se.
1: Potem je čas, da preveriš, če imajo prav. Best FM išče nov radijski glas. Pošli prijavo na audicija@bestfm.si.
5: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
6: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
8: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
9: Zgolj z kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
10: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
11: Več v reviji History in na alivezda.si.
12: V Novi Jani so uničujoče nevihte ovotu vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
13: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: od euforije.
1: Vreme.
2: Jutri se bo temperatura dvigala vse do 30 stopinj, vroče bo, prijetno bo, sunčno bo vse do večera, ko bo nekaj ploh in pa neviht.
1: Promet.
2: Okvara vozila imava na primorski avtocesti med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru in pa stojimo zaenkrat še na štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani, tudi od Dramelj proti Mariboru, pa seveda tudi med Zadobrovo in Sneberjami proti Celju. Na primorski avtocesti zastoj pred Postojno proti Ljubljani in na istem mestu tudi proti Kopru. To zaenkrat vse, srečno pot!
3: 051-806-806.
4: To je Best FM.
3: Zvesti tudi na cesti.
4: Končno pomlad. To je to. Pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
5: Ne vem, kaj ste pa nema.
2: Ja, v resnici še slabe pol urce. Dobar dan v tvojem Benz popodnevu, nadaljujeva z nasmehom, dobro voljo in dobrimi ritmi. Prihaja Darko Lazič, idi drugome, tega znamo si na pamet, komad iz leta 2009. Pripelje neke take nostalgične spomine in danes jih bomo na Bestu obudili skupaj. Gremo?

0: Tanja Savić in pa Osuđeni na bol. 19 minut do šeste, neva sem ti delala družbo v Best popodnevu, preden grem, še tole morava obdelati, ne?
1: Best fight!
0: Ok, na eni strani Nikolina s komadom Aleksandre Prijović in pa Dam Dam Dam, na drugi strani Ana, ki se je zbrala Halo Halo od Barbare Bobak. Današnji rezultat precej, mislim, vedeli smo, kako bo, ne? 68 proti 32 posto in oba komada sta res, res sta huda kot poper, ampak moram ti reči, da si zbral oziroma zbrala

0: Spajta, Aleksandra Brijović in pa Dam Dam Dam in prav kmalu jo slišiš v celoti na naših frekvencah. Sicer pa lepo se imejte, lep prostank torka, se vidimo, slišmo se spet prav kmalu na naših best frekvencah in pa ostante tle, ne? Maja Tasič prihaja in oddaja 6 ob 6. Ciao!
1: Best Five!
2: Vsak torek
1: na Best FM. Poslušaš Best FM Ljubljana.

0: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
1: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju. Za ljubav.
2: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Cena elektrike. Brez sonca in vetra bi za elektriko plačevali veliko več. E-kolo. Električna kolesa niso znak starosti, ampak razvoja. Od Barcelone do Kamnika, kje uporaba kokaina narašča najhitreje. Povsem pri vrhu so tri slovenska mesta. V prilogi je danes Človek v križankah na portalu svet24.si pa najdete novice in veliko zanimivosti.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Narodna muzika.
6: Če ga malo spijemo brez tega

0: že sem Trile in ti poslušaš
1: čist frišen komad na Bestu.
2: Moja lelo, kdego da si, moja si.
1: Tole so Trile in Trio Mandili s komadom Moja lelo.
0: Poslušaš najboljši radio v Sloveniji, Best FM.

0: Podcast FM. Novice.
1: Banka Slovenije je znižala napoved letošnje gospodarske rasti na 1,9%. Hkrati pa opozarjajo na opazno višjo inflacijo, ki naj bi dosegla 3,6%. Guverner Primož Dolenc pojasnjuje, da so glavni krivec za dražje energente in nafto za zaostrene razmere na Bližnjem vzhodu. Dražji uvoz in višji stroški dela bodo tako še naprej obremenjevali denarnice domačih potrošnikov. Ljubljanski župan Zoran Janković je napovedal, da občina ne bo sodelovala v kampanji pred referendumom o parkirnem odloku. Referendum bo sicer 12. julija, pa čeprav je občina sporni odlok umaknila in zdaj pravi, da se bo glasovalo o nečem, kar ne velja več. Civilna iniciativa pravi ravno nasprotno, da umik ni pravno čist in da mora referendum vseeno biti. Zato se zgodba zdaj seli tudi na pravni teren. Janković računa, da referendum ne bo dosegel potrebnega kvoruma, lokalno iniciativo pa je na novinarski konferenci povabil, naj preizkusi njegov stol.
2: Vreme. Zvečer se bo oblačnost povečala, možne so čez noč tudi kakšne plohe ali pa padavine. Zjutraj lahko nastane pokemal megle, najnižje jutranje temperature pa tam do 16 stopinj, ob morju okoli 18. Jutri čez dan bo pretežno jasno, proti večeru se zna tudi zgoditi kakšna nevihta ali pa plohica, najvišje dnevne temperature pa vse od 26 pa do 30 stopinj Celzija.
3: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
4: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
3: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
2: Promet. Zastoj imamo na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Razdrto in Postojna in pa na štajerski avtocesti proti Celju med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Mariboru pa od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Če opazite kar konoga, kar je treba sporočiti naprej, napišite, pokličite na 051 806 806, jaz pa vam želim srečno in predvsem varno pot še naprej.
5: To je šest ob šesti.
2: Zmajo Tasič. Hello, Maja Tasič, sem v vaši družbi, dve minutki imamo čez šesto. Jaz upam, da je za vami en lep torek, bil je sončen, bil je vroč in zdaj je čas, da zaštartamo vaš šest ob šestih izbar. Napišite mi, pokličite me, kaj se vam posluša v tem trenutku in zakaj prav ta pesem. Mi pa danes vaš izbor začenjamo s tole gospodično, Sek Aleksič in Aspirin za vse, ki slučajno v tem trenutku.

Luka se nisem preživel, ampak nam pa je ratelj preživeti tale torek, oziroma še ga imamo pred sabo, tako da ni ga še čist konc. Hello, hello, Maja Tasič, sem v vaši družbi in z vami preživljam tole pozno popovdne na frekvencah Best FM-a, 15 jih imamo čez 600 in našla sem en posnetek, kjer se ni da prav, da se za njo, da so za njo ženske najmočnejše bitje na tem svetu, ker na seb nosijo družino, nosijo otroke, moža in še vse, kar life prinese s sabo vsak dan. In da so v tem pogledu za njo ženske najmočnejše in celo močnejše od moških, ne samo na Balkanu, ampak je rekla, da kar po celem svetu. Ja, jaz bi se do neke mere strinjala z njo, tako da se ni da. Evo je, na Best FM-u za mene, za vas in za vse močne ženske in za vse močne moške.

Lepa Brena, uđi slobodno, tako kot vi preklopite slobodno na naše frekvence. Hello, hello, Maja Tasič, sem v vaši družbi. Še točno 4 minutke nam zmanjkajo do 6:30 in glede na to, da je še zmeraj vaš 6 ob 6 izbor, sem dobila tale SMS. Lep pozdrav najboljšim voznikom iz taksija Obale v Kopru. Lahko eno pesem po vaši želji. Ja, noč, jaz sem kar počaščena, da lahko izberem eno pesem v vašem izboru in evo, za vse voznike taksija v povsod po Sloveniji in za vse seveda v moji družbi, sem zbrala eno legendarno od Zdravka Čoliča. Pjevam danju, pjevam noču in upam, da bo tudi vi zdaj zapel na glas. Tudi, če imate stranko v avtu, dejte skupaj malo zapet, če imajo radi Zdravka Čoliča, kar pa verjamem, da imajo. Tako da, evo ga, Zdravko Čolič, jaz ti prepuščam moj radijski mikrofon.

0: so! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Če ima vaš kuža boljšo frizuro kot vi, je bil najbrž v pasjem salonu Lola. Pasji salon Lola na Selanovem trgu 5 v Šentvidu in na Facebooku, Instagramu ter TikToku. Restauracija Saraj. Najboljša teletina izpod peke, pripravljena z ljubeznijo, postrežena v ambientu, s pravim pridihom tradicije.
2: Gremo letos na zmago!
3: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
2: Zmagajte z nami!
3: Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Pravi čas za pravi šest. Šest ob šesti. Na Best FM. Vaša dnevna doza glasbenih hitov.

0: ako mi odeš ti. U današnji 606. kodaju. 6:17 minute nam zmanjka do sednik in v vaši družbi sem Maja Tasić. In prišel je ta čas, da zavrtimo v tem našem poznem popodnevu, skoraj že večeru, tudi nekaj mal starejšega.
1: Besto flashback!
0: Vračamo se v leto 1990 in to s komadom Vesne Zmijanec, Nevera moja. Zdaj govori se, naj bi Vesna to pesem posvetila pevcu Halidu Muslimoviću, s katerim je bila v 80-ih v taki zelo veliki in goreči zvezi, ampak ta ljubezen je nažalost propadla, tako kot večina njih, ker pač če ne se v njih ne bi pisali. Tako da na nek način je dobro, da so propadle, na nek način pa ne, ker seveda noben ne želi, da nekdo trpi zaradi ljubezni. Ampak, evo, imamo pa pesem, na katero lahko jogamo, na katero se lahko smejimo in na katero lahko tisto zadnjo, oziroma zadnj kozarc v kafani vržemo na tla in si repčemo, uf, to pa je bilo. Tako da, evo, Vesna Zmijanec je že v naši družbi. Nevera moja. Za vse, ki rabite to dan slišati, tukaj imate.

0: Ljubljana.
1: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Mal telesno, mal pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
4: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
5: Pravi čas za pravih šest. Šest ob šestih. Na Best FM. Vaša dnevna doza glasbenih hitov.

Stekla je rakija na Best FM-u. 5 minut nam še zmanjka do sedmih. Hello, hello, Maja Tasić sem v vaši družbi in tu današnjem 6 od 6 izborov oziroma oddajo. Zaključujemo še z enim frišnim komadom, tako kot vsak dan. In kakor sem že rekla včeraj, nas je v nedeljo Jako Jozinović razveselil in nam podaril eden najlepših albumov, ki so prišli ven v zadnjem času. Jaz moram biti iskrena, jaz samo še to poslušam vsak dan, 24 ur na dan. Ni več zdravo, res ni več zdravo, ampak evo, za vas, za me in za vse, ki še nikoli niste poslušali tega komada, Jako Jozinović in Nećeš spavati. Uživajte.

0: To je 6.6. na Best FM. Best FM.
1: Novice. Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Bližnji vzhod ostaja v središču pozornosti. Ameriški predsednik Donald Trump pravi, da začasni sporazum z Iranom jasno in glasno določa, da Tehran ne bo smel razvijati jedrskega orožja. Končno pogajanje se bodo začela v petek v Švici, medtem so Hormuško ožino že prečkali prvi tankeri in tovorne ladje, a negotovost ostaja. Na območju Črne prsti se je dopoldne poškodovala 66-letna planinka iz Nizozemske. Hodila je v skupini pohodnikov proti domu na Komni, nato pa zdrsnila na zahtevnem gorskem terenu in obtičala pod prepadno steno. Zaradi nevarnega dostopa so jo rešili gorski reševalci, vojaški helikopter pa je odpeljal v UKC Ljubljana. V Apačah so policisti ustavili voznika začetnika, ki je skozi naselje divjal 111 km na uro. Omejitev na tem delu ceste je 50 km na uro, vozil je več kot dvakrat prehitro. Policisti so mu začasno oduzeli vozniško dovoljenje, zoper njega pa bodo podali obdolžilni predlog.
2: Vreme.
1: Jutri bo zjutraj pretežno jasno, čez dan se lahko tudi rahlo pooblači, popoldne in proti večeru so možne posamezne plohe in nevihte, sicer pa dnevne temperature od 26 do 30 stopinj.
2: Promet.
1: Na štajerski avtocesti so zastoji pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani ter od Dravne proti Mariboru, pa še med Zadobrovo in Snebrjami proti Celju. Na primorski avtocesti zastoj pred Postojno proti Ljubljani in pred Postojno proti Kopru.
3: Murska! Murska! Murska! Murska! Best, best.

0: Ljubljana.
1: Ej, a si želiš delati na radiju?
0: Best FM išče nove radijske voditelje. Pošli nam svojo prijavo še danes na audicija@bestfm.si. Mogoče prav tebe kmalo slišimo na radiju Best FM.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: Ljubljana.
1: Restauracija Saraj. Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo, sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje.
2: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Cena elektrike, brez sonca in vetra bi za elektriko plačevali veliko več. E-kolo, električna kolesa niso znak starosti, ampak razvoja. Od Barcelone do Kamnika, ki uporaba kokaina narašča najhitreje, povsem pri vrhu so tri slovenska mesta. V prilogi je danes Človek v križankah na portalu svet24.si, pa najdete novice in veliko zanimivosti.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Ljubljana.
1: Relax.
2: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
3: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
2: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
4: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: V Novi Jani so uničujoče nevihte ovoto vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
7: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

Best.

0: Ljubljana.
1: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Čist, frišen komad na bestu.
4: Grgo mi je ime, Šipek mi je prezime, tako da ono spoj ime nekao Grgo Grše.
3: Tole je Frišen Duo na Best.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Ljubljana. A si ti vedno tisti, ki ima zadnjo besedo?
1: A tudi tebe prijatelji utišajo z...
2: Ej, stari, ti bi mogel na radiju delati.
3: Ja, sem res, res.
2: Ti prijav se.
0: Potem je čas, da preveriš, če imajo prav. Best FM išče nov radijski glas. Pošli prijavo na audicija@bestfm.si.
4: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.

0: Ljubljana.
1: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele. 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Muska. Muska. Muska. Best FM.
1: S frišnim komadom na bestu.
2: Na best. Ćao, ja sam Relja, a vi slušate
3: Interkontinental, Continental.
0: U tvoju družbu prihaja čist frišen Relja.

0: Ljubljana.
1: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Ljubljana. Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.